Co mal beť, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

V tomto texte ma zaujala veta, že to baby plakalo v kočáru solidním. To je veľmi zaujímavá informácia, ale mám aj inú o skupine The Rolling Stones a to bude ešte potom súvisieť s inou skupinou alebo skupinami. Pesnička The Last Time. To je skladba, kvôli ktorej sa Rolling Stones súdili so skupinou Verve. Ale jej refrén pripomína zase inú skladbu This May Be The Last Time z roku 1958 od Staple Singers. Ja som si dal takú prácu si to vypočuť, ale vážne sa to tomu podobalo. Takže je veľmi zaujímavé, že tí Staple Singers pravdepodobne Rolling Stones nezažalovali za tú skladbu The Last Time, ale Rolling Stones zažalovali skupinu Verve kvôli tomu. Takže aby sme sa my v tom trošku vyznali, pustíme si tieto pesničky po sebe, či tá ďalšia od skupiny Verve sa bude podobať na tú predošlu, ktorá sa podobala na tú ešte predošlu z roku 1958. Ale každopádne to bol výborný Rolling Stones, ktorý mi pripomína moje chlapčenské roky. Magnetofón, ako vždy hovorím, Sonnet Duo a skladba The Last Time.

0: Keď to Mickovi Jaggerovi vytýkali, že nemuseli tú kapelu tak trápiť Verve a zažalovať ich, tak on povedal, mali by písať svoje vlastné skladby. Ale viete, ak je to veľmi ťažké posúdiť, vychádzam z toho, čo som objavil a o čom som už hovoril. Ešte vám chcem pripomenúť, že tá pesnička skupiny Verve Bitter Sweet Symphony nebola úspešná, ja sa domnievam, len preto, že by sa podobala na túto skladbu skupiny The Rolling Stones. Ale mala aj taký skvelý klip, o klipoch sa samozrejme v rádiu trošku ťažko hovorí, ale možno, že si niektorí spomeniete na chlapika, ktorý ide po chodníku a do každého lokťom naráža. A všetci mu ústupujú, až kým ten song neskončí. Mal som takého kamaráta, ktorý toto robil, ale on väčšinou to zakončil potom takým pestným predstavením, tak tento to aspoň neurobil, tak to je taká miernejšia verzia toho môjho kamoša, skupina Verve Bitter Sweet Symphony.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Takže máme tu kauzu. My vlastne v tomto vysielaní riešime kauzu. Bolo to fér? Mohol by som položiť otázku a takto geniálne som uviedol vlastne vlastnú pieseň, ktorú som si pre dnešok pripravil, ktorá sa volá Fair Play. To je mostík, to bolo fantastické. To som sa skutočne prejavil ako scenarista, dramaturg. Ale Fair Play, to je jedna z tých piesní, ktorú z tých vlastných mám rád. Pretože musím povedať, mnohí sa možno čudujú, ktorí sami nepíšu piesne a majú predstavu, že keď už človek zloží pieseň, už ju musí mať rád. A nie je to vždy tak. Niektoré patria medzi obľúbené autora, niektoré menej. A pred niektorými sa môže autor aj schovávať. Ale tie vám tu nebudem púšťať. To by nebolo to, čo som tu chcel pôvodne robiť. Takže táto pesnička, ktorá mi pripomína film Fair Play, ktorý si myslím, že sa vydaril, pretože vtedy, keď ma oslovili, to ešte nebolo jasné. To bola len melódia, ku ktorej bolo treba napísať text. Teraz už je táto vec jasnejšia, už ten film párkrát bol aj v televízii a tak ďalej, takže si vlastne pripomíname filmovú pieseň Fair Play.

Čakal som na ten durový akord na konci, podarilo sa, zaznel. Tak všeličo mi chodí po rozume, keď počujem túto nahrávku. Predovšetkým vidím štúdio Abbey Road a veľmi dobrého chlapika, producenta menom Rob Cass, ktorý nás minule navštívil v onom televíznom programe na ČT Art, ktorý sa volá Doupie. A tento chlapík asi rozhodujúcou mierou tiež prispel k tomu, aby táto skladba znela ako znela. Asi mal vtedy dobrú náladu, pretože sa pamätám, že vtedy sme sa pozerali v bufete Abbey Roadu na futbal. Tam už som videl nejeden futbalový zápas. To je neuveriteľné, ale oni si tam nájdu v tom Abbey Roade pri tom nahrávacom pláne vždy nejaký čas, urobia si nejakú pauzu, čaj, alebo neviem, ako to robia. A tam sme si pozreli zápas, kedy priateľský zápas, kedy myslím si, že Angličania vyhrali nad Poľskom asi štorgorovým rozdielom a to mali takú dobrú náladu, že vtedy som im hneď navrhol, aby sme natočili túto skladbu a prešlo mi to. Ale teraz už k inému zážitku, Manfred Mann. Toho mi tiež vybavil Rob Cass a na budúce si pustíme pesničku, kde mi zahral solo, pretože Manfred Mann, to je predovšetkým skladba ale hlavne je to pozoruhodný chlapík. Ja som ho tu v Prahe sprevádzal po takých miestach, chvíľočku tu bol a som mal možnosť sa s ním stretnúť, keď už sme mali nahratú tú pesničku, oni tu mali koncert, tak viem, že som s ním bol v obchodnom dome kupovať okuliare, brýle. A to by ma nikdy nenapadlo ešte pred 89. rokom, že ja budem raz s Manfredom Mannom vysvetľovať nejakej predavačke, aby mu predala okuliare. Tak v živote sa príhodia veci, ktoré si človek nemohol ani predstaviť. No tak si pripomeňme túto kapelu Manfred Mann Earth Band v skladbe Blinded by the Light, ktorú sme v 70. rokoch ako skupina Modus tiež hrávali. A odvtedy som to nepočul, tak uvidíme, ako mi to bude znieť.

Pamätám si, ako som spieval túto záverečnú vetu a vyrábal som ten taký chriplak. Túto skladbu pôvodne, myslím, zložil Bruce Springsteen. Hey, Manfred Mann, to boli časy. Ale prejdeme ešte k dávnejším časom. Skupina Modus, v ktorej som pôsobil so speváčkou Malikou Gombitovou. A vtedy za nami prišli, myslím si, že to bolo niekedy v roku 1980, aby sme natočili film s hudbou Deža Ursinyho, legendárneho slovenského hudobníka, Neberte nám princeznu. A z toho sa stal na Slovensku taký skutočne kultovný muzikál, ktorý každé Vianoce dávajú. A myslím si, že je to najmä kvôli Marike a samozrejme hudbe Deža Ursinyho a kvôli tomu, aký ja tam mám perfektný sveter. Aj to si k tomu samozrejme môžeme dodať. Čiže bolo tam niekoľko takých šťastných okolností, že jeden z mála filmov, ak nie vôbec jediný, kde som sa objavil, takto zarezonoval, ale pamätám si, že keď som popial čaj s rumom, pretože keď točíte film, väčšinou točíte v prosinci letné scény a naopak, no a vtedy sme v takých ľahších oblečeniach mrzli, tak nám stále nosili čaj s rumom. A možno aj to nám dodávalo taký optimizmus, preto tie výkony sú tam také skvelé. Ale ja som mal jedinú výhodu, že som tam mal taký hrubší sveter. Ale čo chcem povedať, Marie Rotrová veštila tomu filmu úspech a to sa potvrdilo. Ľudek Sobota tam hral a ten mi vtedy hovoril, že keď chodil na to natáčanie, tak mu otec vytýkal, že ty sa vôbec nepripravuješ. Ale nebolo sa na čo pripravovať. Ten film išiel krásne. Mne napríklad povedali scénu, kedy mám prísť, zaklopať na dvere a zvolať Katka. Však to robím každý deň, teraz to je veľmi jednoduchá scéna, to by som aj teraz ešte zahral, ale Marika vám v tejto chvíli zaspieva tú Ursinyho pesničku a myslím, že veľmi dobre, volá sa Šaty.

To sme natáčali, myslím, v Líberci. A nedávno som sa o tom niekde zmienil a poslali mi presne fotky tej vily, kde sme toto natáčali. Takže, ak sa nemýlim, táto pesnička sa tiež tam točila. Ale prejdeme teraz k úplnej súčasnosti. Rok 2012 by som typoval pre túto skladbu, kedy som sa zoznamil so skupinou Imagine Dragons. Oni majú fantastické miesto, kde založili kapelu, tak to sa už asi nedá ani iné miesto v rámci showbiznisu nájsť, rovno Las Vegas. Tak je málo skupín, ktoré pochádzajú z takéhoto pôvabného mestečka. Pustíme si ich skladbu Hear Me.

0: Imagine Dragons. Dobre, nemusíme sa báť o súčasnú hudbu. Prejdeme teraz ale k Davidovi Kollerovi, s ktorým som zažil toľko vecí, že neviem, o ktorej mám hovoriť skôr. Každopádne som mu vďačný za to, že mi v 90. rokoch vyprodukoval album Meky, že ma napríklad zoznámil s Ivanom Králom a že bol taký pokojný, keď sme nahrávali. A nie len to, keď sme sa presúvali do Ostravy, tak vtedy v 97. roku boli povodne v Čechách a na Morave. A my sme normálne išli proti vode. To niekde za Olomouci si všimnite, že hovorím tá Olomouc. To je veľmi odborný postrek z mojej strany. Sám seba som prekvapil v tejto chvíli. Takže za to Olomouci sme išli a naraz sa začala valiť voda. A ja už som bol taký nervózny, lebo naložené auto, aparatúra a tak. A David sa spýtal jedinú vec. Jakou máš brodivosť? Na to často myslím, keď sa brodím takýmito úsekmi. Jakou máš brodivosť? Nevedel som mu na to odpovedať, len som urobil jednu vec. V najbližšom možnom momente som sa otočil a radšej sme sa išli ubytovať do tej Olomouce, pretože vtedy sme sa určite do Ostravy nemohli dostať. Na druhý deň sme sa tam dostali, začali sme nahrávať a stále nám vypínalo elektrinu. Takže s tým Davidom som tam zažil množstvo zážitkov, ale nebudem vám žiadnu skladbu z toho nášho obdobia púšťať, pretože toto je Davidov moment a od neho by som rád vybral skladbu Chci zas v tobie spát. Takže legendárny David Koller.
1: Český rozhlas 2.

David Koller, toho musíte rozoznať, keď spieva. To sa, myslím, človek nemôže popliesť po niekoľkých sekundách, vie, o koho ide. Mark Knopfler je ďalší, o koho pôjde teraz. Minule som si všimol reklamu na jeho koncert a uvedomil som si, že jemu sa stalo to, čo mnohým. Pretože jeho som si vždy spájal so skupinou Dire Straits. A je to také, že občas sa stane, že vyhadzujú z nejakej kapely tých ľudí, ktorí sú jediní, kvôli ktorým to v tej kapele má zmysel. Kedysi mi Marian Varga, legendárny klavirista, hudobný skladateľ zo skupiny Prúdy, tiež hovoril, že keď zakladali skupinu Prúdy, tak z nej stále vyhadzovali Pala Hamela. A vtedy to komentoval tiež Marian Varga tými slovami, že oni ho stále vyhadzovali, a však to bol jediný človek, kvôli ktorému to malo zmysel. Tak tí, čo sa orientujete v minulosti, v tom Big Beate československom, tak iste viete, kto je Pali Hamel, to vám nemusím vysvetľovať, ale prečo o tomto všetkom hovorím, že toto by sa malo nejak zvážovať. Minule mi hovoril kolega, že ho vyhodili z Modusu, v ktorom som hral, a túto skupinu som vždy považoval za skupinu Janka Lehockého, ktorý pre ňu skladal, preslávil ju, pesničky Úsmev a tak ďalej, a oni ho odtiaľ vyhodili, on tam už nie je. A podobne ani Mark Knopfler už nie je v Dire Straits, ale my si ho vypočujeme, ako hrá v Dire Straits a spieva skladbu, legendárnu skladbu Money for Nothing. To je pesnička, ktorá mi pripomína časy MTV, keď sme sa poprvýkrát mohli pozerať na klipy. To už nie je ani pravda, to bolo pekné dávno. Money for Nothing.

I want my MTV. Tam spieval aj Sting, na to som zabudol, že túto piesničku nahrával z Dire Straits aj on. No, už sa blížime k záveru a musíme pustiť predsa skupinu Lake Malawi. To sú finalisti z Eurovízie. A to nie je nič ľahké. Postaviť sa pred kamery, keď viete, že vás sleduje 180 miliónov ľudí. To by som asi zabudol aj text piesne Bielý kvet. Ale o čom chcem hovoriť? Jednu vec som si všimol u tejto kapely, u tohto chlapca, ktorý je solistom Lake Malawi. A ja to vyslovujem suverene, pretože on mi to v tom programe Doupie, kde bol našim hosťom, povedal, ako to mám vyslovovať, takže ja nemám o tom pochybnosti. Ale jednu vec som si na ňom všimol, a že sa posúvame dopredu v jednej veci, že tá výslovnosť v angličtine v jeho prípade už je taká, a to ja viem, prečo o tom hovorím, pretože Angličania a Američania sa vždy orientujú podľa akcentu. Začnete na nich hovoriť a oni vás pozorujú, že z ktorej časti asi ste, či ste Američan, Angličan alebo z Holandska. Im na tom nejak veľmi záleží, o aký akcent sa jedná. A ja mám pocit, že sa dosť chlapec popasoval s touto vecou, pretože jemu tá angličtina začína znieť aj v tých ťažkých momentoch, ako je the a th. To si pamätám, ako to moja mama vyučovala, mala také hodiny súkromné a keď sa niekto chcel naučiť the a th, tak mu poradila, aby dal jazyk medzi zuby a aby si ho držal. A keď v takej chvíli chcete povedať z, no tak vám vyjde z toho the, alebo th. 30 a tak. To sú také tie záľudnosti angličtiny. No a ten to zvládal. Podľa mňa on musel zakričať do mikrofónu, že je z Českej republiky, aby si ho nepoplietli s niekým z Manchesteru, aby bolo jasné, kto súťaží. Pretože aj to sa tam stalo. Ale to už je iba taký môj postreh navyše, taký pokus o humor. Prečo sa o to pokúšam? Blíži sa záver, tak aby sme končili na veselú nôtu. Takže teraz si pustíme túto eurovíznu skladbu Friend of a Friend, tak sa volá táto komplikovaná pieseň, to je zvláštny názov tiež. No a teším sa do počutia o týždeň, kedy vyberiem ďalšie skladby, ktoré mám rád. Takže pre dnešok vás všetkých zdravím a prajem vám príjemný deň.